0: súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele.
1: Que aprenda.
0: Como en los 90. Ey, ey.

Súbele, súbele, súbele, mi hermanito, súbele. Súbele el volumen, mi hermano. Súbele el volumen. Pam, pam, pam.